Street-i, Henry Rafferty, točno 9 sati, malo zarade za zapošljavanje. Evo što se danas nudi, što smo danas izdvojili. Braniteljski centar traži njegovatelja, njegovateljicu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Bolnička ulica 1 Pakrac ili na e-mail tomislav.petrac@braniteljskicentar.hr. Rok je još danas. Republika Hrvatska, Ministarstvo obrane traži časnika ili časnicu, magistra, magistru psihologije na neodređeno puno radno vrijeme i jednog časnika, časnicu, magistra, magistru prava na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu javiti pismeno na adresu Središnjica za upravljanje osobljem, Ilica 256B Zagreb, ili na e-mail prijam donja-dvs@morg.hr, ili naravno možete tražiti više informacija na webu morg.hr. Kutjevo DD traži pak kuhara ili kuharicu s mjestom rada u Kutjevu na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od 2 godine. Zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili putem e-maila na adresu posao@kutjevo.com. Rok je 3. srpnja. Autocentar Radić traži prodavača ili prodavačicu rezervnih dijelova za vozila s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti putem e-maila na adresu raconovodstvo@ac-radic.hr. Rok je 3. srpnja. DT Logistika, obrt za usluge prijevoz, David Šarić, Požega Industrijska 30, traži 2 vozača ili vozačice teretnog vozila s prikolicom s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno 2 godine. Zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na 095-903-4107. Rok je do 5. srpnja. Naravno, cjelokupna ponuda na HZZHR-a. Mi slušamo Opću opasnost i Nebo iznad nas.

Traže se berači borovnica na lokaciji u Radovancima. Informacije možete dobiti na 091 44 00 559. Ako želite sebi nabrati borovnice, možete doći, dakle, samo berba borovnica, cijena je 4 eura za kilogram finih, svježih borovnica iz Radovanaca. Charlie Puth je ovo bio, a slijedi nam Ivana Kindle s pjesmom Nemoj stat.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeće s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli style u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Osjeti slobodu i pridruži se najvećem bajkerskom vikendu u Pleternici. U petak 3. srpnja i subotu 4. srpnja očekuju vas 15. moto susreti motokluba Bulls Pleternica. Dva dana druženja, motora, dobre glazbe i vrhunske atmosfere. U petak od 20 sati nastupaju Bulls Rock Band i legendarna Crvena jabuka. Subota donosi defile motocikala i sun show od 17 sati, moto igre i besplatan ručak za sve bajkere. A večer zagrijavaju, ide u srcu i zabranjeno pušenje. Ulazi besplatan, 15. moto susreti Pleternica.

0: Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valis Aurea.

0: Pjesme Nene Belana, 9:30, vrijeme za naše današnje gostovanje, a posvetit ćemo se Gradskom muzeju Požega koji doista, evo, bez obzira na to što ulazimo u ljetne mjesece, svakog dana ima brojne različite aktivnosti, otvaranja izložbi i bogate programe, a jedan od njih je i Kako smo se nekada vozili, koji je došao do trećeg dijela. Meni je zadovoljstvo ovdje u našem studiju pozdraviti osobu koja je zaslužna za cijeli ovaj projekt, a to je Maja Žepčević Matić, muzejska savjetnica iz Gradskog muzeja Požega. Lijep pozdrav, dobro došla još jednom u naš studiju.
1: Lijep pozdrav i vama i svim našim dragim slušateljima. Evo, ovu zaslugu ja dijelim na sve i na vas koji promovirate to, ali i na one koji pomažu u muzeju, a to su i Boris Knez koji se baš silno brine oko te tehničke perfekcije produkcije i sve kolege koji su primorani slušati me i kad ih ispitujem odgovarati na pitanje, kopati, tražiti podatke, pa onda naravno i svi naši dragi posjetitelji koji dolaze u velikom broju i one obitelji koje su dale fotografije, dakle zasluga je svih.
0: Da, ko je jednom radio s Majom zna i perfekcionizam i posvećenost poslu još od onog muzeja u Loncu, sjećamo se onog ogromnog projekta, i ovaj je bio ozbiljan, evo toliko da ste ga podijelili u više faza. Evo, imate ovdje, dogovorili smo nešto o čemu ćemo pričati, no koliko je bilo, evo, možda općenito kompleksno ovo napraviti i koliko je ovo dobro za nekakvu budućnost i ti materijali koje ste evo uspjeli prikupiti?
1: Prije svega o kompleksnosti, ja sam jučer popodne kad sam to štopala si vrijeme, definitivno shvatila da smo trebali to rascjepkati na još dijelova, bez obzira koliko to malo smiješno zvuči, ono ajme meni o prijevozima pa toliko pričati, evo samo seoska kola, možete o njima, toliko krasnih fotografija koje ilustriraju zapravo ono što u ovom drugom dijelu pitanja, što možete, što nam zapravo te fotografije daju, a to je rekonstrukcija zapravo doista i materijalne i nematerijalne kulture tradicijske Požege, požeškog kraja, običaja, prošlosti, navika, navada, filozofije života, dakle sve to možemo vezati uz pojedine teme i doista se posvetiti svakoj pod temi, evo ono puno puta, ali evo nemamo vremena, čekaju nas i druge teme, tako da smo mi to ipak odlučili zaključiti ove prijevoze i to na najzanimljiviji način ostavili smo za kraj onako poslasticu, dakle prijevozna sredstva koja si ne možemo ni sjetiti ni pomisliti da su zapravo nekada prometovala i požeškim nebom i našom Orljavom, naravno drndala se i po brdima i po dolinama i po našim cestama, a mnoga zapravo ni nisu tako davno izašla iz naše kulture, iz naše svakodnevice, ali ove mlađe generacije definitivno ih se ne sjećaju.
0: Da, iako je sve možda neki 100 ili 120 godina unatrag govorimo, nije to toliko davno razdobljeno, ipak ono vremena se mijenjaju i tek po tim fotografijama vidimo koliki je napredak iz desetljeća u desetljeća i civilizacije i općenito svega. Kad ste krenuli s ovim projektom, vi ste zapravo uputili jedan poziv svima koji imaju nešto u svojim arhivama. Koliko obitelji je uopće se javilo? Jeste li očekivali tu brojku? Jeste li zadovoljni s brojkom?
1: Tome nema kraja. To je projekt koji doista razmišljamo evo i o franšizi na cijelu Hrvatsku i regiju, ali hoću reći u samoj Požegi evo i požeškom kraju, dakle imamo 120 za sad obitelji, 120 čeka na skeniranje i na prikupljanje meta podataka, ali doista ima toga još jako puno. Ja sam jako zahvalna ovim ljudima koji, znate, nije jednostavno intimu vaše cijele obitelji onako podastrijeti svima, evo to je doista lokal patriotska odgovornost i hrabrost i naš naravno naša odgovornost da čuvamo tu privatnost u onom smislu da te fotografije se ne iskorištavaju da im ne znamo traga gdje se koriste i naravno bez vlasništva, pardon, izvora ovoga koje pripadaju obitelji. U svakom slučaju ima doista puno i puno njih još obitelji čeka na red, evo da kontaktiramo s njima, jer znamo da imaju lijepe fotografije. Ma nije važno lijepe, nije važno bitne fotografije, sve su fotografije bitne i doista u tom projektu na taj način sve te obitelji postaju dio prošlosti našega grada. To je najvažnije. Znači, bez obzira na generacije, bez obzira kako tko izgledao, kako je tko ispao, mislim, to je sad doista ovoga nebitno, kako loše i amaterski bile snimljene te fotografije, oni su beskrajno dragocjeni prilog poznavanju, dakle, naše prošlosti, a imamo, evo, situacije i dokazi, baš smo sretni i ponosni što smo čak i nekoliko povijesnih utemeljenih činjenica pobili zahvaljujući tim ovoga fotografijama, jer ovoga, one su doista ilustracija. Znate, priča može vas možda i zavarati, neki izvori pisani, ali fotografija ovoga sa svim elementima koje dokazuju određeno vrijeme i situaciju i tako dalje, ovoga, vas evo tjeraju dalje na istraživanje, to je cilj zapravo. I ono što je osnovni cilj je, dragi naši Požežani, sudjelujući u ovom projektu, vaše obitelji postaju, odnosno vi postajete ne samo dio prošlosti, htjeli smo pokazati da prošlost i povijest našeg grada, našega kraja ne čine, znači, samo poznati veliki ljudi, znate, ono, koji se kroz povijest uvijek ponavljaju i ovoga zaslužni, naravno, nego zapravo sve obitelji sa svojim najjednostavnijim i običnim životima, jer su doista ono pazla koje nedostaje da sagledamo cjelinu, tako da čekamo vas.
0: Mislim da ovo upravo što si zadnje rekla, da je to vjerojatno bila i ponajprije najveća motivacija svih da se jave, da sva ta imena, sve te face njihovi i njihovi roditelja i djedova, pradjedova, baka, ne ostanu nekakvim obiteljskim albumima, u jednom trenu da završe negdje na nekakvom spaljivanju, da će doista ono barem onako jednom dijelom ostati u povijesti ovog grada zauvijek, evo, upravo kroz gradski muzej Požega. Shvatio sam i zašto je Boris odmah spomenut odmah do tebe, kad je 120 evo već paketa ono obitelji fotografije, onda vidim doista koji je posao iza njega. No dobro, evo, što ćemo vidjeti, ajmo sad baš na ovaj treći dio, što smo ono ili ukratko reći u ova prva dva dijela, a šta nam je ostalo sve za ovaj treći dio, koji već evo večeras nas očekuje od 19 sati u Gradskom muzeju Požega.
1: Pa evo, počeli smo s biciklima, motorima, onako laganica. Sredina je bila ono automobili koji su zaista zaslužili jedan cijelu jednu ovoga epizodu ove naše trilogije, a završavamo doista sa čitavim popisom prijevoznih sredstava, koje završavamo doista sa čitavim popisom

tog ogromnog parnog stroja na kotačima koji je zapravo značio život seljacima. I onda naravno promjenu tog lokomobila sa ovim prvim traktorima, ovim smiješnim traktorima koji su išli, vidjet ćete ih, fantastični su, znači palili su se dugim zagrijavanjem s LED lampom, dakle uopće nafte da se pokrene, a onda je mogao drndati cijeli dan trošeći zapravo jako malo ovoga te nafte. Beskreno su neobični, smiješni, sa onim ogromnim kotačima ovoga metalnim koja su, možemo zamisliti, a i vidimo ih po požeškim ulicama, doista fantastične ovoga fotografije. I onda naravno kamioni, traktori općenito, pa onda kamioni, što se sve prevozilo kamionima, kako su kamioni služili, evo upravo ovim ljetnim vremenima, znači u Veliku se nekad išlo kamionima, dakle poslije rata tko god je imao ovoga kamion, radna organizacija ili netko radi u radnoj organizaciji, dakle taj kamion se koristio ovoga za konačno, tako je, za bazene, konačno na izlete ljudi su putovali kamionima, dakle u stražnjem dijelu kamiona. Ona, mislim, naši glumci Požeškog profesionalnog kazališta, imamo te sjajne fotografije ovoga Čače, čuvenog scenografa, odnosno scenskog radnik, majstora koji je prilagodio zvečevački kamion, dakle za prijevoz glumaca i naravno scene, sve to u ovom prtljažnom ovoga dijelu, dakle doista prekrasne fotografije. I onda ovoga, ono što ne možete ni zamisliti, znači oni veliki kamioni poslijeratni ovoga prilagođeni, pretvoreni u paradne kamione koje su dakle promovirale proizvode određenih naših firmi, tako prije svega Zvečeva, ali njihova postignuća, znate, sve to u tom velikom kabinskom dijelu vrlo vješto napravljeno, mislim, fantastično, kao da smo u Americi, a zapravo radi se o 50-im ovoga godinama. I onda naravno sve moguće vrste kolica, tački, ali prije svega fijakera, pa onda onih seoskih kola koja su fantastičan izum, i kad vidite gdje su sve služila, za šta su sve služila, da su se s lakoćom mogla rastaviti za vrijeme svatova i ovoga po noći osvanuti gore na vrhu štaglja, znate ono, ti seoski mangupi koji su sudjelovali u svatovima, dakle fantastična jedna konstrukcija koju ćemo evo vidjeti zahvaljujući ovim fotografijama, za što je sve ovoga i za običaje služila i za prijevoze i ovoga oni prekrasni paradna seoska kola, ali ona radna, pa onda naravno i fijakeri. I ono što je predivno, znate ono kako su prije nekada ljudi bili ispraćani na posljednji počinak u kočiji, zlatnoj kočiji, dakle do kraja 60. godina u Požegi, u prekrasnoj ovoga kočiji s tordiranim stupićima, sa svjetlima, sa ovaj, ukrasnim tkaninama koje vas ispraćao, dakle s kojim vas ispraćao cijeli grad. Dakle, nešto što mlađe generacije doista ovoga ne pamte, a mi smo dakle zatekli na mnoštvu fotografija naših ovoga obitelji. Svako ima nekoga tko se sprovodio na takav način i možemo analizirati ta kola i po gradu i po selima kako su ovoga izgledale. Naravno, vlak i šinobus kroz sve moguće vojske, ratove, kroz mirnodopske ovoga vesele đačke ekskurzije, evo vidjet ćemo putovanja i u ovim prtljažnim dijelovima, odnosno teretnim dijelovima vlaka, kako je to ovoga izgledalo. Pa onda sigurno se pitate što avioni imaju kao takvi u Požegi raditi, kako ne. Ne samo da smo imali ovoga, da smo imali avioklub Naša krila u Požegi, dakle mjesnu podružnicu, nego su za vrijeme Drugog svjetskog rata mnogi naši, ne mnogi, ali neki naši mladići, posebno evo iz redova trgovaca kao što su Lajkav, Gati, Majetić i ostali, sudjelovali dakle u ratu kao piloti. Pa onda imamo sjajnih fotografija njih kao pilota u različitim vojskama i konačno ovoga fotografiju požeškog pilota, instruktora letenja koji je vozio svakakve vrste aviona, gospodina Kazimira Krakara. Ali evo, s tim doista, s tom temom posebno naših pilota u Drugom svjetskom ratu, pomogli su nam Tena Brnad i Božidar Pokos koji pišu zapravo, skupljaju životne priče, pa smo onda razmijenili zapravo informacije i došli evo do sjajnih rezultata. I onda da skratim priču, za sam kraj smo ostavili ono što ne možemo dočekati, a to je ljeto koje je već naveliko počelo.

0: smo ono usahnuli s ovim posljednjim valom ovoga vrućim, a zapravo pokazat ćemo kako su se Požežani hladili u svojim čamcima porljavi, koji je to živi promet bio, kako su putovali brodovima, kojim svrhama, na koje načine, od dakle turističkih pa do onih ekskurzijskih, pa tko si je sve mogao što priuštiti, pa do onih gdje su obavljali naravno kao vojnici, služeći mornarici i u mirnodopskim vremenima i za vrijeme rata, čak evo i na Crnom moru ovoga je bilo Požežana. Uglavnom, vidjet ćemo doista jedan presjek, dakle, vozila i naših Požežana u tim vozilima.
1: Puno toga će evo biti danas u ovoj trećoj epizodi, u trećem dijelu. Ono, spomenulo se u jednom trenu da su fotografije zapravo mijenjale povijesne činjenice. To je tadašnje fotografije, ove današnje pitanje, ono, uz sve alate koje imamo, koliko će biti vjerodostojni da mijenjaju nekakve činjenice iz nekakvog aktualnog doba. Majo, jeste možda podvukli crtu nekakvih godina iznad kojih niste išli unazad, ne znam, 20, 30, 40, ono, do kojeg je razdoblja za zapravo ova cijela priča, jel?
0: Pa zapravo cijelo 20. stoljeće, evo do kraja 20. stoljeća, naravno da je tu ovoga i domovinski rat i sva ova prekretnica koja se događala, vrlo zanimljiva, i sad je već nama to velika povijest u životima svakodnevnih ljudi. Tako da definitivno, evo, ako ima naravno zanimljivih stvari, ništa ne odbijamo. Znate, kad ljudi pitaju što bismo donijeli, mi bi izabrali, nemojte ništa
1: odbirati. Biće novih projekata gdje će se možda ne u ovom, ali uklopiti u nekakav drugi, dakle,
0: nevjerojatno, dakle, da, ta baza fotografija, dragi prijatelji, dragi naši slušatelji, služi za sve moguće potrebe, za istraživanja stručnjaka, znanstvenika, pojedinih tema, neke od njih već nas traže, dakle, ugledne publikacije za objavljivanje, dakle, pisat će vaše ime, da je to, znači, po prvi puta objavljena fotografija. Dakle, evo, kroz ovakve projekte kao što su naši susreti, sastanci, gdje ovoga tumačimo određena zahvaljujući vašim fotografijama, dakle, doista su fantastičan izvor za evo, konačno sad radimo i na novom leksikonu požeškom, pa također neke fotografije su doista jedinstvene i nema boljih ilustracija od onih koje vi čuvate kod kuće. Dakle, sve su fotografije iznimno, iznimno vrijedne vaše.
1: Kad sam gledao te stare fotografije, evo, još ću samo dodati za kraj, onda sam doista, nije uvijek sve ono što je u prvom planu bitno. Ponekad takvi detalji, ono, ti vidiš na trgu, da li su te godine bile žice, kad je struja prošla, dakle, to je doista ono, istražiteljski možeš ono uočiti nekakve detalje za koje možda nismo ni znali da su u to vrijeme već postojali, da je nešto bilo.
0: Je. I htjela sam reći baš to, dakle, ne zove se bezbraga, šalim se, ne zove se uzalud ovaj naš projekt Klub čitatelja vlastite prošlosti, dakle, učimo vlasnike fotografije na koji način promatrati fotografiju, koje sve podatke mogu izvući iz tih fotografija, bez obzira što možda oni više ni ne poznaju ove generacijski ljude koji su na tim fotografijama, a posebno one koji poznaju. Dakle, jako puno detalja koje zajedno učimo čitati.
1: Evo, nema bolje pozivnice od ove koje ste čuli, dakle, samo još za kraj, kad, gdje, šta, kad ovo možemo i tko može, mogu svi.
0: Iako će biti naravno snimka, je zahvaljujući Borisu, bit će snimka kao i svakog našeg susreta, neponovljiv je, dragi prijatelji, doživljaj zajednički gledati na velikom platnu u rashlađenoj dvorani našoj Julija Kempfa u muzeju, dakle, te vaše fotografije, razgovarati o njima razmjenjivati informacije i prepoznavati na tuđim fotografijama, dakle, neke svoje drage osobe. Dakle, dođite, evo, to zajedništvo je jako, jako važno i uživat ćemo.
1: Danas u 19 sati, dakle, Gradski muzej Požega, dođite i pogledajte treći dio priče kako smo se nekada vozili. Hvala lijepo na gostovanju.
0: Hvala vama.
1: Poštovane slušateljice, slušatelji, naša gošća u proteklih 15 minuta bila je muzejska savjetnica iz Gradskog muzeja Požega, Maja Žepčević-Matić. Pričali smo o Jurimo u susret 800. To je naravno, sve ovo skupa je također u oči velike ogromne obljetnice koje očekuje našu Požegu sljedeće godine 2027. A to je 800 godina od prvog pisanog spomena grada Požege. Idemo dalje slušati malo glazbe, Olivia Dini i Sao Easy.

0: Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica. Novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli.
1: Uključi se u NTL nagradnu igru i osvoji bonus ljetni budžet. Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u NTL-u. Više saznaj na ntl.hr.
2: Vjenčanje na otvorenom, najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.

0: som zapravo ja.
1: Radio RV.

Dobro vam jutro, dragi moji. Nadam se da ste se naspavali, jer evo, noćas nam je kiša lijepo rashladila domove, barem se nadam. Jutro je osjetno ugodnije nego proteklih dana, trenutno je 19 stupnjeva, a takav će osvježavajući osjećaj ostati s nama tijekom cijelog dana, evo konačno nakon ona koliko dva tjedna, možda i više, vrlo vrućih dana. Točno je 7 sati, očekuje nas, najavljuju meteorolozi za danas, promjenjivo oblačno vrijeme uz sunčana razdoblja, kojih će biti više kako dan bude odmicao. Puhaće slab do umjerene sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura danas bi se trebala kretati između 23 i 28 stupnjeva. Ja sam Marijana i uz vas sam u prvom satu današnjeg jutarnjeg programa. Pripremila sam sve ono što vam treba za dobar početak dana, od onih najvažnijih servisnih informacija preko aktualnosti, dobre glazbe, stoga dobro jutro uz Radio Valisa Urea i ovoga jutra uz Sašu Lozara.

David Kushner, 7 sati je i 13 minuta, dobro vam jutro uz 19 Celzijevih stupnjeva. Donosimo i bioprognozu za današnji dan s prestankom opasnosti od toplinskog vala. U cijeloj će se zemlji smanjiti toplinski stres na organizam, te će mnogima donijeti olakšanje, ipak zbog nestabilnosti u atmosferi. Mnogi meteoropati mogu danas još uvijek osjećati tegobe uzrokovane vremenom, pa one će biti slabijeg intenziteta nego prethodnih dana. Prilikom izlaska na otvoreno potrebna je zaštita od UV zračenja, jer imat ćemo, ne zaboravite, i sunčanih perioda u danu. I idemo malo na sport, čisto ono da se prisjetimo da je odigrana jutros u 2 sata tekme između SAD-a i Bosne i Hercegovine. Evo, SAD je pobjedio 2-0 i Bosna i Hercegovina, ako se ne varam, ide doma. I danas se nastavlja igranje prve šesnaestine finala. 2. srpnja, dakle danas u 21 sat, igraju Španjolska, Austrija, a nama najbitnije u 1 sat u noći, dakle sa četvrtka na petak, Portugal, Hrvatska. Evo, to su nekakve informacije uz evo temperaturu koja je, rekli smo, 19 stupnjeva, 1016 hektopaskala je tlak zraka, 89% je relativna vlažnost zraka. Slušamo za početak ovog prvog dijela sata, 7. odnosno 8. sata, odličnu glazbu, jedna od njih svakako je Deturi, slike o našim danima.

0: mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034 412 899.
1: Uključi se u MTL nagradnu igru i osvoji bonus ljetni budžet. Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u MTL-u. Više saznaj na mtl.hr.
0: Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
4: Dancing under midnight rain. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

pesmi Ne moram bez nje, koju smo evo slušali u proteklih 3-4 minuta. Mi smo stigli do prometnog servisa, polako vas ispraćamo na put, bilo duži, kraći, gdje god da putujete, svakako neka vam je sretno. A zbog bure u priobalju zabrane su za pojedine skupine vozila, kolnice su mjestimice mokri i skliski, zbog mjestimice i obilnih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, doznajemo iz HAK-a, a mogući su i odroni. Idemo na radove na našem području. Do 31. srpnja u Pleternici na državnoj cesti 49 na snazi je privremena regulacija prometa i vožnja jednim suženim prometnim trakom. Promet se preusmjerava preko ulice Matije Gubca, Mlinske, Vladimira Nazora, Orljevske ili preko Orljevske ulice Ante Starčevića, Industrijske i Eugena Podubskog. Na državnoj cesti 51 privremena je regulacija prometa kroz Jakšić, ona je u Dubokoj između Šumanovca i Tominovca te između Pleternice i Bzenice. Dionica između Blatska i Vesele zatvorena je za osobna vozila, obilazak vodi preko Novoselaca, Trapara, Graca i Pleternice, dok teretna vozila preusmjeravaju se preko Viškovaca, Vidovaca, Požege, Jakšića, Ferovca, Grabarija i Pletenice. I ne zaboravite, u Požegi su zbog rekonstrukcije mosta preko Veličanke radove na raskrižju Osječke ulice Hrvatskih branitelja. Zatvoren je taj dio državne ceste 38. Promet, evo, policija je, kako čujemo, i preusmjerava promet, tako da ste sigurni. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju kamo god da putujete.

0: Minuta po minuta i stigli smo do pregleda najnovih informacija iz policije o događanjima. Reći će nam glasnogovornica Policijske uprave Požeško-Slavonske Nikolina Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteka 24 sata bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Slatine kojeg se sumnjiči za počinjenje više kaznenih djela teške krađe provaljivanjem na području Požeštine. On je u ožujku 2025. u industrijskoj ulici u Požegi provalio u prostorije trgovinu, automehaničarsku radionicu, a potom i radionicu iz kojih je otuđio novac, cigarete i alat. Također je utvrđeno da je u prosincu 2025. u Cirakjevoj ulici u Velikoj provalio u prostorije restorana i otuđio novac, a nadalje je utvrđeno da je u veljači ove godine u industrijskoj ulici u Požegi provalio u poslovni prostor i u restoran, te u prostorije poduzeća i u navedenim provalama je otuđio novac. Potom je u ožujku u industrijskoj ulici u Požegi provalio u prostorije trgovinu, kao i u prostorije trgovačkog društva i otuđio novac i cigarete, dok je u Požegi u ulici Stjepana Radića provalio u ugostiteljski objekt i otuđio novac i razne predmete. Također je utvrđeno da je u lipnju u Cirakjevoj ulici u Velikoj provalio u prostorije u vlasništvu trgovačkog društva iz Velike i otuđio novac, i vezano uz navedeno posebno izvješće bit će dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu. Zatim smo zabilježili krađu stabala u blizini sa Skenderovci, a jučer oko 12 sati u Požegi u Dobrovačkoj ulici dvije nepoznate muške osobe lažno su se predstavile 18-godišnjakinji kao službene osobe, te je dovele u zabludu tvrdeći da trebaju provjeriti jesu li novčanice koje posjeduje krivotvorene, i oštećena je povjerovala njihovoj priči te im dala preko 2000 eura, nakon čega su se nepoznati počiniti udaljili u nepoznatom smjeru i policijski službenici tragaju za počiniteljima protiv kojih slijedi kaznena prijava zbog kaznenog djela prevare. Zabilježili smo i narušavanje javnog reda i mira u Pleternici, ulici Matije Gupca, te dragovoljnu predaju streljiva na području Požege. I što se tiče prometa, dogodile su se prometne nesreće sa materijalnom štetom u Požegi, u Zrinskoj ulici i u mjestu Češljakovci. Evo toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepo i na današnjem javljanju. Mi nastavljamo dalje u nastavku do vijesti u 8, vrtimo samo glazbu koju volite.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: U trgovinama Mana ne propustite sezonsko sniženje do 50%. Odaberite žensku, mušku i dječju odjeću i modne dodatke po super cijenama. Mana.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama, uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odlučim.

Sagradit ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine, jar bole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati, želim vam dobro jutro. Trinaestu godinu za redom kroz projekt Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva bira se najbolje obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Zlata vrijedan. Ovogodišnji izbor predstavili su potpredsjednik Vlade, ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić te direktor Špara Hrvatska Goran Vukalić. Izbor Zlata vrijedana među oko 110 tisuća hrvatskih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava svake godine pod svjetla reflektora stavlja one čije priče mogu biti inspiracija cijeloj zemlji. Ove godine prijavljeno je njih 45, što pokazuje da usprkos svim izazovima postoje ljudi koji ulažu, razvijaju proizvodnju i time pridonose ruralnom razvoju. Ministar Vlajčić ističe da su dosadašnji pobjednici dolazili iz gotovo svih dijelova Hrvatske, što govori da izvrsnost nema jednu adresu, već nastaje svugdje gdje postoje znanje, upornost i predanost radu. Izbor Zlata vrijedano obuhvaća 21 finalista iz svake županije te iz grada Zagreba po jedan OPG uz troje mladih poljoprivrednika koji se natječu za titulu najbolje mlade nade u poljoprivredi. U Gradskom muzeju Požega danas će biti otvorena izložba Tišine boje, koja donosi izbore radova hrvatskih slikarica iz privatne zbirke. Posjetitelji će imati priliku razgledati dijela istaknutih autorica i upoznati dio vrijedne umjetničke baštine predstavljene kroz ovu jedinstvenu izložbu. Otvorenje je u 19 sati. Pleternica će ovog vikenda dočekati brojne motocikliste i ljubitelje rock glazbe. Na redu su 15. motosusreti u organizaciji Motokluba Bulls, a okupljanje započinje sutra u poslijepodnevnim satima, dok će od 20 sati koncert održati Puls rock bendi kao gosti večeri Crvena jabuka. U subotu je od 17 sati defile ulicama Pleternice i stand show. Od 19 sati kreću moto igre, a koncertni program zaokružit će Divlje u srcu i popularno Zabranjeno pušenje. Ulaz je besplatan za sve zainteresirane. Matica Slovačka Kukućin Kuntarić Jakšić poziva sve ljubitelje folklora, tradicije i kulturne baštine na 19. manifestaciju u Slovaci Slovacima, koja će se održati u subotu u amfiteatru Zelena laguna u Rajsavcu. Manifestacija će i ove godine okupiti kulturno-umjetnička društva i udruge koje njeguju tradiciju nacionalnih manjina i bogatu folklornu baštinu. Uz domaćina u programu će nastupiti Matica Slovačka u Miljevcima, Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo Andrij Pelih Šumeće, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Slavonija Jakšić, Matica umirovljenika općine Jakšić, Češka beseda Bjeliševac i Češka beseda Kaptol. Početak je u subotu u 18.30. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo javni poziv Prevencija diskriminacije i pružanje potpore žrtvama diskriminacije. Svrha javnog poziva je doprinijeti razvoju sustava prevencije i suzbijanja diskriminacije kroz jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i stručnjaka koji rade dolaze u kontakt sa žrtvama diskriminacije, te kroz osiguravanje potpore žrtvama diskriminacije i osobama u riziku od diskriminacije. Ukupna bespovratna sredstva su 8 milijuna eura, minimalni iznos potpore 100 tisuća eura, a maksimalni iznos potpore 300 tisuća eura. Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva su udruge i ustanove, a rok za podnošenje projektnih prijava je 25. rujna.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 19 stupnjeva trenutno izmireno, danas u prvom dijelu dana pretežno oblačno, mjestimica s kišom i pljuskovima, s grmljavinom, lokalno izraženijima, ponegdje može biti i tuče. U drugom dijelu dana češća, sunčana razdoblja te uglavnom suho. Vjetar slab i umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura između 24 i 26 stupnjeva.

stiglo nam je toliko željeno osvježenje, barem za većinu nas, neke vam možda naravno ovo poremetilo i poljoprivredne radove, pogotovo košnju, ali doista nakon onih besprenih paklenih vrućina koje jesu, da, je, ljeto je, ali brate, ono, predugo to traje u kontinuitetu, preko 35 stupnjeva, bilo je poprilično već neizdrživo. Ovo je jedno malo osvježenje, danas do 23 celzijeva stupnja, no već za vikend, petak, subotu i nedjelju trebalo bi biti lijepo, temperature 25-26, nešto ugodnije, ali ono što je dobro da ne bi trebalo biti oborina. No, već sljedeći tjedan ponovno moguće nestabilnosti, dakle prolazni pljuskovi, temperature i dalje ispod 30 celzijevih stupnjeva. Ovo nam je Toni Cetinski i pjesma koja se zove Čudu se, nadam uzalud.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Grade moje, evo što se može čitati na portalu RVA.hr. Traži se novo pleteničko pero, pošalji svoj rukopis, objavi svoje književno djelo. Zavod za hitnu medicinu predstavio 7 novih vozila za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije. Rock koncerte očekuje u Akvaparku Šuma ovaj vikend. Route 66 i kazalištni bend donose večer najvećih domaćih i stranih hitova uz noćno kupanje. Vijesti brojne druge na RVA HR, a ono što slušamo je Sam Fender, Olivia Dean i pjesma Rain in Me.

novi stari fosili 8:48. Traži se berače borovnica na lokaciji u Radovancima. Znate već gdje, informacije su dostupne na broj 091 44 00 559 i mogućnost samo berbe borovnica uz cijenu 4 eura kilogram. Dakle, neovisno o beračima, možete sami biti berači sami sebi i ono što uberete 4 eura kilogram, to je ono prema ovim cijenama višestruko povoljnije nego li u trgovinama, tako da evo svakako preporuka, a i sami se izbirate ono što vam paše i nema skrivenih na dnu posudice. Dakle, 091 44 00 559 ili osobno 4 eura kilogram. Nakon ovih fosila idemo slušati nešto strano. When Love Takes Ogram. Nakon ovih fosila idemo slušati nešto strano. When Love

0: Cijele motocikala i stunt show od 17 sati, moto igre i besplatan ručak za sve bajkere. A večer zagrijavaju divlje u srcu i zabranjeno pušenje. Ulaz je besplatan. 15. moto susreti Pleternica, 3. i 4. srpnja.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Bijelo grožđe, kilogram 2,99. Mesni doručak Gavrilović, 150 grama, euro 79. Krem svježi sir Vivis, 100 grama, euro 9 centi. I deterđen za rublje Daš, 18 pranja, 3,99. NTL.
2: Tokiće stiga u Požegu. Posjetite našu novu poslovnicu na adresi Industrijska 23 i otkrite najširu ponudu guma, opreme i autodijelova. Učlanite se u naš program vjernosti, ostvarite super uštede i uživajte u posebnim pogodnostima. Tokić, sigurnost u pokretu.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

9 je i jedna minuta. Evo nekoliko radnih mjesta otvorenih na Zavodu za zapošljavanje. Kutjevo d.d. za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda traži kuhara ili kuharicu s mjestom rada u Kutjevu na određeno radno vrijeme, radno iskustvo potrebno od 2 godine. Zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili putem e-maila na adresu posao@kutjevo.com. Rok je do sutra. Autocentar Radić d.o.o. za trgovinu i usluge traži jednog prodavača, prodavačicu rezervnih dijelova za vozila s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme, radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti putem e-maila na adresu racunovodstvo@ac-radic.hr. Rok je do sutra. DT Logistika, David Šarić, Požega Industrijska 30, traži 2 vozača, vozačice teretnog vozila s prikolicom s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo od 2 godine je potrebno. Zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj 095-903-4107. Rok je do 5. srpnja. Color Email traži vozača, vozačicu teretnog vozila s prikolicom s 1 godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail i pandza@color.hr. Rok je 7. srpnja. Dječji vrtić Jakšić traži odgojitelja ili odgojiteljicu predškolske djece na određeno radno vrijeme i jednog stručnog suradnika pedagoga ili stručnu suradnicu pedagoginju na neodređeno radno vrijeme. S mjestom rada u Jakšiću radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Stjepana Radića 1 Jakšić. Rok je 8. srpnja. Magma traži 2 zavarivača ili zavarivačice s 1 godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme i 2 bravara bravarice s 1 godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom ili osobno na adresu Industrijska 27 Požega na broj 034211501 ili na e-mail magma@magma-pz.hr. Rok je do 14. srpnja.

Ako se želiš kulturno uzdizati, evo i večeras jedna zanimljiva izložba će biti otvorena u Gradskom muzeju Požega. Izložba Tišina boje, izložba Hrvatske slikarice iz privatne zbirke održat će se u Gradskom muzeju Požega s početkom od 19 sati. Naravno, puno i događanja ovog vikenda, u jednom ćemo razgovarati kroz 10 minuta s našim gostom. Nakon Tile i Water idemo na Nenu Belana pa Ed Sheeran. Dobro jutro.

0: Kupujte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Trajno mlijeko Vindija 6 litara 4,74 eura. Lubenica Dolina Neretve 58 centi za kilogram. U dvotjednom letku sve za ljeto uz posebne akcijske cijene. Bazeni, oprema i tekstil za plažu. Sve za proslave rođendana. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
2: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Rekli smo da ćemo razgovarati, da ćemo imati goste. Evo, meni je uz zadovoljstvo u našem studiju pozdraviti Božidara, našeg koji će nam malo pričati šta se sve događa u Kolibi 21, a jako puno toga dobrog su pripremili i ovo ljeto. Sedma sezona, Božo, već pred vama. Prije svega, lijep pozdrav, dobar dan, dobrodošao u naš studio još.
1: Lijep pozdrav i vama i svim slušateljima Radija EVA.
0: Božidar, evo, krenuli ste nedavno, mislim, negdje ove 20. Jel, da je krenula nova sezona Kolibe, lokacija ove godine.
1: Tako je, 26. smo imali otvorenje. Lokacija je, dakle, ona naša stara lokacija, dobro poznata u šumi, najfunky šumici, Koliba 21. Za razliku, evo, neki pitaju, odnose se na one godine kad smo imali na stadionu koncert, dakle ne, Koliba 21 je ove godine opet u najfunky šumici.
0: Odlično, krenuli ste 20. evo, već ovaj vikend u subotu imate jedan veliki događaj, jedan od najvećih sigurno ovog ljeta, to je koncert Tko dolazi, i evo možda malo da više čujemo o tome.
1: Tako je, dakle, 4.7. jedan od dva koncerta koja spremamo ove godine. Dolazi nam vrhunski hrvatski bend iz Dubrovnika, Silente. Dakle, a što da sad kažemo, Silente, upoznati bend, broj 5 članova.
0: To često vrti na radio Valisa Urea, sigurno sam
1: često
0: da
1: se vrti.
0: Da, da, mlađa ekipa, jedna pjesme, onako, jedinstvena u pomeni, ono, nema mi sličnog benda, baš su onako ovaj, posebni, i ekipa je, i njihove rime su zanimljive, sigurno nešto što bi bilo zanimljivo poslušati.
1: Da, jako zanimljive i jedinstvene pjesme, malo smo tu izašli iz onog svog, kako bih rekao, iz svoje, da, te kategorije treperskog, i uslužili si i ovo. Silente i mi slušamo već godinama i čak smo ih bili planirali prije 2 godine, pa se nešto izjalovilo. Na kraju ove godine mislim da će to biti potpuni pogodak.
0: Vaša publika je zapravo jedna mlađa populacija koja nema baš priliku često na manifestacije i festivale ovdje na našem području ovog tipa. Bilo je izazova proteklih godina različitih, no uvijek ste uspjeli, evo, zadovoljiti publiku, svi su se uvijek vraćali zapravo zadovoljni, od vremenskih do svakakvih drugih.
1: Je, naravno da svakakve neprilike su nas pogađale, ali evo, baš da se osvrnem na tu publiku, dakle, mlađa publika, ne želim da se neka publika, neke dobi osjeća možda nepozvano, neprihvaćeno, da pače, jel, naprimjer Ben Silente, mislim da veliki jedan raspon, ajmo reći, ljubitelja glazbe sluša i svi su pozvani, svi će se osjećati jako lijepo i ugodno, i vrhunska glazba prije svega.
0: Je, Bože, kad se gledaju fotografije, bilo je tu brojnih generacija i mlađih i ovi nas, starijih, ono, viđao sam i neke moje kolege, prijatelji tamo, jer je zapravo, ono, dobra energija, dobra vibracija, i to je ono nešto što je najvažnije u cijeloj priči, a pogotovo u ljetne dane, evo, malo, tamo novo osvježenje prije toga, tako da za vikend budemo svi spremni i odmorni za druženje u Kolibi. No, to nije sve, kako bi rekli u reklamama, vi tijekom sezone planirate još događanja, čini mi se u kolovozu još jedan koncert.
1: Da, imamo još jedan koncert u kolovozu, imamo i prije tog, dakle, datum i sve to sad objavljeno na našim stranicama, da, na našim društvenim mrežama, ali u kolovozu 22. Planiramo jedan, ajmo reći tako, jako, jako veliki, možda najveći koncert do sad koji smo radili. Mislim da će ljudi biti baš, baš ugodno iznenađeni.
0: Znači, i dalje ostaje iznenađenje.
1: Da.
0: Vidimo kako ćemo do tad proći, kako će se sve nasliti.
1: Još par dana ostaje iznenađenje.
0: Dok vidimo kako će se zaključiti ovih dana i koncert, tako idemo jedan po jedan. Imamo prvo pričati o Silentu, a onda ćemo dalje o drugim bendovima. Koliba 21, zapravo, rekao sam, 7 godina. Bilo je to 7 dugih godina, turbulentni svakakvi, tu ste uletili tamo ni u koronu, i mijenjanje lokacija, izazova, kiše, svega je bilo.
1: Baš 7 dugih godina, evo, i mi smo prije možda mjesec dana se sasvim slučajno podsjetili što 7 godina Kolibe nismo ni mogli vjerovati. Da, evo, ne znam na šta bi još mogli naići, a na koju, ajmo reći, prepreku.
0: Ne zazivaj se, ne uvijek postavi.
1: Da, idemo ovim lijepim putem, nadam se da će biti još tak puno lijepih događanja, koncerata i poznanstava i svega toga što smo do sad imali i što nas je u biti izgradilo.
0: Dobro, nećemo iznosima, ali ulaznice su dostupne, su još uvijek dostupne na nekakvoj platformi ili samo na ulazu?
1: Da, naravno, ulaznice su dostupne online putem stranica Core Eventa. Fizičke karte se mogu kupiti u kafe baru Omega na autobusnom kolodvoru u Požegi.
0: Na ulazu će biti malo skuplje,
1: će biti, da,
0: nešto
1: da.
0: Skuplje, tako mislim 5 eura da je razlika, tako da vam se isplati evo na vrijeme osigurati ulaznicu i doći, ne morate tamo da ni čekati onu veliku gužu kad to navrne tamo,
1: da,
0: da možete brže proći ovaj, kroz koridor i uživati. Evo, šta još možemo dodati, pozvati sve naše slušateljice, slušate da uživaju, ne samo ovo subotu, nego općenito, evo, do kolibice.
1: Da, naravno, evo, želim još reći da smo se jako potrudili ove godine, puno smo uložili u audio i video produkciju.
0: Aha.
1: A i naravno Koliba 21, kako smo spomenuli, uvijek dobra vibra, dobra, ajmo reći.
0: Jel opet na drve to onako, ona neka šema i ono, kako,
1: pa,
0: a vidit ćete doista.
1: Vidit ćete, da, vidit ćete, da.
0: Da, ono je bilo zaista jedinstveno i vizualno i sve, ali dobro, znam da je bilo dobrih izvođača, znam da je bilo ono i pitanje, dečko, će neko doći ovdje, bilo je toga, ali evo, došlo je na svu sreću uvijek svake godine dovoljno ono publike koje su prepoznali, sigurno sam da će biti tako, evo, vraća se ono, back to basics, vraćaju se tamo, dakle, sve je počelo u Kolibu, kako i samo ime kaže, Božidar Perić, evo, sa nama je bio, hvala ti na gostovanju i...
1: Hvala vama i vidimo se u subotu.
0: Lijep pozdrav, idemo mi slušati Alex Warren, Meritas, pa Niko i Vince.

0: U trgovinama Mana ne propustite sezonsko sniženje do 50%. Odaberite žensku, mušku i dječju odjeću i modne dodatke po super cijenama. Mana.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
1: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
9: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
10: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 10 sati.

0: gdje postoje znanje, upornost i predanost radu. Izbor Zlata vrijedan obuhvaća 21 finalista iz svake županije te iz grada Zagreba, po jedan OPG, uz troje mladih poljoprivrednika koji se natječu za titulu najbolje mlade nade u poljoprivredi. U Gradskom muzeju Požega danas će biti otvorena izložba Tišina boje, koja donosi izbor radova hrvatskih slikarica iz privatne zbirke. Posjetitelji će imati priliku razgledati djela istaknutih autorica i upoznati dio vrijedne umjetničke baštine predstavljene kroz ovu jedinstvenu izložbu. Otvorenje je u 19 sati. Pleternica će ovog vikenda dočekati brojne motocikliste i ljubitelje rock glazbe. Na redu su 15. moto susreti u organizaciji motokluba Bulls, a okupljanje započinje sutra u poslijepodnevnim satima, dok će od 20 sati koncert održati Pulse Rock Band i kao gost večeri Crvena jabuka. U subotu je od 17 sati defile ulicama Pleternice i stunt show. Od 19 sati kreću moto igre, a koncertni program zaokružit će Divlje u srcu i popularno Zabranjeno pušenje. Ulaz je besplatan za sve zainteresirane. Matica Slovačka Kukučin Kuntarić Jakšić poziva sve ljubitelje folklora i tradicije te kulturne baštine na 19. manifestaciju Slovaci Slovacima, koja će se održati u subotu u amfiteatru Zelena Laguna u Rajsavcu. Manifestacija će i ove godine okupiti kulturno-umjetnička društva i udruge koje njeguju tradiciju nacionalnih manjina i bogatu folklornu baštinu. Uz domaćina u programu će nastupiti Matica Slovačka u Miljevcima, Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo Andri Pelih Šumeć, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Slavonija Jakšić, Matica umirovljenika općine Jakšić, Češka beseda Bjeliševac i Češka beseda Kaptol. Početak je u subotu 18.30. A događanje na području policijske uprave doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
1: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Slatine kojeg se sumnjiči za počinjenje više kaznenih djela teške krađe provaljivanjem na području Požeštine. On je u ožujku 2025. u industrijskoj ulici u Požegi provalio u prostorije trgovinu, automehaničarsku radionicu, a potom i radionicu iz kojih je otuđio novac, cigarete i alat. Također je utvrđeno da je u prosincu 2025. u Sirakijevoj ulici u Velikoj provalio u prostorije restorana i otuđio novac, a nadalje utvrđeno da je u veljači ove godine u industrijskoj ulici u Požegi provalio u poslovni prostor i u restoran, te u prostorije poduzeća i u navedenim provalama je otuđio novac. Potom je u ožujku u industrijskoj ulici u Požegi provalio u prostorije trgovinu, kao i u prostorije trgovačkog društva i otuđio novac i cigarete, dok je u Požegi u ulici Stjepana Radića provalio u ugostiteljski objekt i otuđio novac i razne predmete. Također je utvrđeno da je u lipnju u Sirakijevoj ulici u Velikoj provalio u prostorije u vlasništvu trgovačkog društva iz Velike i otuđio novac, i vezano uz navedeno posebno izvješće bit će dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu. Zatim smo zabilježili krađu stabala u blizini sa Skenderom, a jučer oko 12 sati u Požegi u Dobrovačkoj ulici dvije nepoznate muške osobe lažno su se predstavile 18-godišnjakinji kao službene osobe, te je dovele u zabludu tvrdeći da trebaju provjeriti jesu li novčanice koje posjeduju krivotvorene, i oštećena je povjerovala njihovoj priči te im dala preko 2000 eura, nakon čega su se nepoznati počiniti udaljili u nepoznatom smjeru i policijski službenici tragaju za počiniteljima protiv kojih slijedi kaznena prijava zbog kaznenog djela prevare. Smo i narušavanje javnog reda i mira u Pleternici, ulici Matije Gupca, te dragovoljnu predaju streljiva na području Požege. I što se tiče prometa, dogodile su se prometne nesreće sa materijalnom štetom u Požegi, u Zrinskoj ulici i u mjestu Češljakovci.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: 20 stupnjeva je trenutno, promjenjivo oblačno, sunčana razdoblja, češća u drugom dijelu dana, mjestimice još kiša, najviša dnevna temperatura danas od 23 do 28.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name.
2: U trgovinama Mana ne propustite sezonsko sniženje do 50%. Odaberite žensku, mušku i dječju odjeću i modne dodatke po super cijenama. Mana.
3: Uključi se u MTL nagradnu igru i osvoji bonus ljetni budžet. Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u MTL-u. Više saznaj na mtl.hr.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica.

0: Cijele motocikala i stunt show od 17 sati, motoigre i besplatan ručak za sve bajkere, a večer zagrijavaju bide u srcu i zabranjeno pušenje. Ulaz je besplatan. 15. moto susret i Pleternica, 3. i 4. srpnja.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 11 je sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Trinaestu godinu za redom kroz projekt Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva bira se najbolje obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Zlata vrijedan. Ovogodišnji izbor predstavili su potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić i direktor Špara Hrvatska Goran Vukelić. Izbor Zlata vrijedan među oko 110 tisuća hrvatskih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava svake godine pod svjetla reflektora stavlja one čije priče mogu biti inspiracija cijeloj zemlji. Ove godine prijavljeno je njih 45, što pokazuje da usprkos svim izazovima postoje ljudi koji ulažu, razvijaju proizvodnju i time pridonose ruralnom razvoju. Ministar Vlajčić ističe da su dosadašnji pobjednici dolazili su iz gotovo svih dijelova Hrvatske, što govori da izvrsnost nema jednu adresu, već ne nastaje svugdje gdje postoje znanja, upornost i predanost radu. Izbor Zlata vrijedan obuhvaća 21 finalista iz svake županije te iz grada Zagreba po jedan OPG. Uz troje mladih poljoprivrednika koji se natječu za titulu najbolje mlade nade u poljoprivredi. U Gradskom muzeju Požega danas će biti otvorena izložba Tišina boje, koja donosi izbor radova hrvatskih slikarica iz privatne zbirke. Posjetitelji će imati priliku razgledati djela istaknutih autorica i upoznati dio vrijedne umjetničke baštine predstavljene kroz ovu jedinstvenu izložbu. Otvorenje je u 19 sati. Pleternica će ovog vikenda dočekati brojne motocikliste i ljubitelje rock glazbe. Na redu su 15. moto susreti u organizaciji motokluba Bulls, a okupljanje započinje sutra u poslijepodnevnim satima, dok će od 20 sati koncert održati Pulse Rock Band i kao gost večeri Crvene jabuka. U subotu je od 17 sati defile ulicama Pleternice i stand show. Od 19 sati kreću moto igre, a koncertni program zaokružit će Divlje u srcu i popularno Zabranjeno pušenje. Ulaz je besplatan za sve zainteresirane. Matica Slovačka Kukučin Kuntarić Jakšić poziva sve ljubitelje folklora, tradicije i kulturne baštine na 19. manifestaciju Slovaci Slovacima, koja će se održati u subotu u amfiteatru Zelena laguna u Rajsavcu. Manifestacija će i ove godine okupiti kulturno-umjetničko društvo i udruge koje njeguju tradiciju nacionalnih manjina i bogatu folklornu baštinu. Uz domaćina u programu će nastupiti Matica Slovačka u Miljevcima, Ukrajinsko kulturno prosvjetno društvo Andri Pelih, Šumeće Hrvatsko kulturno umjetničko društvo Slavonija Jakšić, Matica umirovljenika općine Jakšić, Češka beseda Bjeliševac i Češka beseda Kaptol. Početak je u subotu u 18:30.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega na mjeri 21 Celzijev stupanj, danas u prvom dijelu dana promjenjivo pretežno oblačno, ponegdje i kiša, osobito na istoku regije. Od sredine dana češće i dulja sunčana razdoblja, a navečer razvedravanje. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura između 25 i 28 Celzijevih stupnjeva.

11 sati, 18 minuta, dobar vam dan, evo slušamo Dua Lipu. Stigao nam je četvrtak, a to znači da je i petak vrlo blizu. Kažu da je četvrtak mali petak, pa ako vam danas nedostaje motivacije, samo se sjetite da je vikend praktički iza ugla. Osim toga, danas napokon možemo malo lakše disati nakon ovih vrlo vrućih i velikih temperatura. Danas nam je znatno manja i zapravo ugodnija temperatura. Mjerimo i dalje 21 Celzijev stupanj u našoj Požegi. Zato ostanite uz Radio Valis Aurea jer vam pružamo ugodno društvo, dobru glazbu i nadam se da će vam i ovaj četvrtak proći u tren oka uz nas. Slušamo dalje Parni Valjak i Igor Drvenkara.

0: po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: U trgovinama Mana ne propustite sezonsko sniženje do 50%. Odaberite žensku, mušku i dječju odjeću i modne dodatke po super cijenama. Mana.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Bila nam je ovo crvena jabuka, a HEP nam je najavio radove za sutra u Požegi u industrijskoj zoni od 9 do 12, a obuhvatit će kućne brojeve od 23 do 25. Idemo dalje uz Harry Stylesa, nakon njega svira nam Kameni i Nikola Marjanović te Kelly Clarkson, zatim Novi Fosili.

Bili su nam ovo novi fosili, a ja vam donosim kratki prometni servis. Ako ste već na putu prema moru ili tek se pripremate, zbog jakog vjetra cesta između Svetog Roka i Posedarja je zatvorena, ali je otvorena samo za osobna vozila. Na ostalim cestama kolnici su mjestimice mokri i skliski, mogući su i odroni, a promet je pojačan na gradskim prometnicama, obilaznicama i u zonama radova. Zato danas nema potrebe glumiti vozača Formule 1. Prilagodite brzinu uvjetima na cesti, držite siguran razmak i neka vam najvažnije bude sretno stići na odredište. Sretan put želi vam Radio Valis Aurea.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobar vam dan, 12 je sat i ja sam Verica Šalata, a ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Hrvatski sabor danas će raspraviti prijedlog kluba Možemo o osnivanju istražnog povjerenstva o poslovanju poliklinike Medikol s HZZO-om te mogućim nezakonitostima u ugovaranju i financiranju dijagnostičkih zdravstvenih usluga. Sabor će prije rasprave o inicijativi Možemo raspraviti godišnje izvješće o obrani za prošlu godinu kao i odluku o povlačenju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske iz misije potpore miru NATO misija u Iraku. Otvorenjem središnje izložbe u Zagrebačkoj galeriji Oktogon Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti na temu Nova energija primijenjena umjetnost u dijalogu s vremenom, jučer je počeo Zagrebački salon, jedna od najstarijih izložbi posvećena recentnoj umjetnosti u Hrvatskoj. Hrvatska nogometna reprezentacija u 1 sat u noći na petak igra utakmicu u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva protiv Portugala. Susret se igra u Torontu. Biće to prvi međusobni dvoboj Hrvatske i Portugala na svjetskim prvenstvima, te susret dviju reprezentacija koje su posljednjih godina redoviti sudionici završnica velikih natjecanja. Posebna pozornost ponovno će biti usmjerena na dvojicu nogometnih velikana Luku Modrića i Cristiana Ronalda, kojima bi ovo moglo biti jedno od posljednjih velikih poglavlja u reprezentativnim karijerama. Hrvatska je do nokaut faze stigla osvajanjem drugog mjesta u skupini L nakon pobjeda protiv Paname i Gane, dok je jedini poraz upisala protiv Engleske. Portugal je također završio drugi u svojoj skupini uz pobjedu nad Uzbekistanom te remije protiv Demokratske Republike Konga i Kolumbije. Hrvatska i Portugal odradili su posljednje treninge uoči osmine finala svjetskog prvenstva u Torontu u zahtjevnim vremenskim uvjetima, ali uz dobru atmosferu u oba tabora. Izbornik Zlatko Dalić najavio je da neće biti velikih promjena u igri vatrenih uz naglasak na vezni red kao ključ utakmice. Tjedan dana nakon razornih potresa koji su pogodili Venecuelu, broj poginulih porastao je na najmanje 2295 osoba, dok je 11267 osoba ozlijeđeno, rekao je predsjednik Nacionalne skupštine Rodriguez. Potraga za preživjelima je u tijeku, iako nade u pronalasku više zarobljenih u ruševinama koji su preživjeli blijede kako katastrofa ulazi u drugi tjedan. Rodriguez je rekao da je do sad 6461 osoba izvučena živa iz ruševina. Četvero ljudi izgubilo je život na proslavama pobjede Meksika nad Ekvadorom na svjetskom nogometnom prvenstvu. 30-godišnji muškarac je umro od zastoja srca nakon epileptičkog napada i krvarenja u probavnom traktu. Druge žrtve su pregažene kada se mnoštvo okupilo u središtu grada.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega nam i dalje mjeri 21 Celzijev stupanj. Danas u prvom dijelu dana promjenjivo pretežno oblačno, ponegdje kiša, osobito na istoku regije. Od sredine dana češća i dulja sunčana razdoblja, a navečer razvedravanje. Vjetar slab i umjeren, sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura između 25 i 28 Celzijevih stupnjeva.

12:18. Imam jedan super prijedlog za vas, ako ste ljubitelji borovnica. U Radovancima je otvoreno Samober borovnica, provedete malo vremena na svježem zraku, uberete onoliko koliko vam treba, a cijena je 4 eura po kilogramu. Za više informacija i dogovor oko dolaska nazovite 091 44 00 559. Tko zna, možda se kući vratite s punom košaricom i idejom za fini kolač ili domaći pekmez od borovnica. Slušamo dalje Silente i Sve da ima neki način. Ne zaboravite, Silente nam je u subotu u Kolebi.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Trajno mlijeko Vindija 6 litara 4,74 eura. Lubenica Dolina Neretve 58 centi za kilogram. U dvotjednom letku sve za ljeto uz posebne akcijske cijene. Bazeni, oprema i tekstil za plažu. Sve za proslave rođendana. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
2: Osjeti slobodu i pridruži se najvećem bajkerskom vikendu u Pleternici. U petak 3. srpnja i subotu 4. srpnja očekuju vas 15

0: motocikala i Sancho od 17 sati, moto igre i besplatan ručak za sve bajkere, a večer zagrijavaju vide u srcu i zabranjeno pušenje. Ulazi besplatan. 15. moto susret i Pleternica, 3. i 4. srpnja.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Bio nam je ovo Neno Belani plešem ispod oblaka, tako i mi danas plešemo ispod oblaka u našoj Požegi. Evo, temperatura nam se čak malo i podigla na 22 Celzijeva stupnja, a još jedna onako činjenica, informacija, danas se obilježava Svjetski dan sportskih novinara. Ovaj datum nije odabran slučajno, naime davne 1924. godine 2. srpnja tijekom olimpijskih igara u Parizu osnovana je Međunarodna udruga sportskih novinara, a bez njih bi najveći sportski događaj poput našeg svjetskog nogometnog prvenstva kojem trenutno svjedočimo bili bi uskraćeni za priče, emocije i atmosferu koja stiže do milijuna navijača. Zato svim sportskim novinarima želim sretan njihov dan, a mi idemo dalje uz Madonu i Sabrinu.

12 sati i 46 minuta, bio nam je ovo Haustor sa svojom Enom. A ako vas danas boli glava, osjećate umor ili vam koncentracija baš i nije na zavidnoj razini, ne brinite, možda niste samo neispavani, nego vas je zahvatila ova promjena vremena. Meteoropati ovakve promjene često osjete prvi. Dobra vijest je da bi se već sutra vrijeme trebalo stabilizirati, pa bi se i većina ovih tegoba trebalo postupno povući. Do tada pijte dovoljno tekućine, odmorite kad god možete i budite nježni prema sebi. Mi dalje idemo uz Bruno Marsa, nakon reklama pjeva nam Toma, pa Velvet i Napuni sat stižu nam vijesti.

0: Tokiće stiga u Požegu. Posjetite našu novu poslovnicu na adresi Industrijska 23 i otkrite najširu ponudu guma, opreme i autodijelova. Učlanite se u naš program vjernosti, ostvarite super uštede i uživajte u posebnim pogodnostima. Tokić, sigurnost u pokretu.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti.
2: Dobar vam dan, 13 je sati, ja sam Verica Šalata. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je javni poziv prevencija diskriminacije i pružanje potpore žrtvama diskriminacije. Svrha javnog poziva je doprijeti razvoju sustava prevencije i suzbijanja diskriminacije kroz jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i stručnjaka koji rade dolaze u kontakt sa žrtvama diskriminacije te kroz osiguravanje potpore žrtvama diskriminacije i osobama u riziku od diskriminacije. Ukupna bespovratna sredstva su 8 milijuna eura, minimalni iznos potpore 100 tisuća eura, a maksimalni iznos potpore 300 tisuća eura. Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva su udruge i ustanove. Rok za podnošenje projektnih prijava je 25. rujna. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je javni poziv za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručnog komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2026-2027 školsku godinu, a čije je predmet prikupljanje prijava projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručnog komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj. Udruge koje u Republici Hrvatskoj djeluju na području skrbi o učenicima s teškoćama u razvoju ili osobama s invaliditetom imaju pravo prijaviti se na ovaj javni poziv. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih će na temelju javnog poziva dodijeliti za jednogodišnje razdoblje provedbe projekta ukupno do 8,5 milijuna eura udrugama koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručnog komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za sljedeću školsku godinu u Republici Hrvatskoj. Rok za podnošenje prijava projekta udruge na javni poziv je 24. srpnja. Događanja na području Policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
3: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Slatine kojeg se sumnjiči za počinjenje više kaznenih djela teške krađe provaljivanjem na području Požeštine. On je u ožujku 2025. u industrijskoj ulici u Požegi provalio u prostorije trgovinu, automehaničarsku radionicu, a potom i radionicu iz kojih je otuđio novac, cigarete i alat. Također je utvrđeno da je u prosincu 2025. u Cirakijevoj ulici u Velikoj provalio u prostorije restorana i otuđio novac, a nadalje je utvrđeno da je u veljači ove godine u industrijskoj ulici u Požegi provalio u poslovni prostor i u restoran te u prostorije poduzeća i u navedenim provalama je otuđio novac. Potom je u ožujku u industrijskoj ulici u Požegi provalio u prostorije trgovinu kao i u prostorije trgovačkog društva i otuđio novac i cigarete, dok je u Požegi u ulici Stjepana Radića provalio u ugostiteljski objekt i otuđio novac i razne predmete. Također je utvrđeno da je u lipnju u Cirakijevoj ulici u Velikoj provalio u prostorije u vlasništvu trgovačkog društva iz Velike i otuđio novac i vezano uz navedeno posebno izvješće bit će dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu. Zatim smo zabilježili krađu stabala u blizini sa Skenderom, a jučer oko 12 sati u Požegi u Dobrovačkoj ulici dvije nepoznate muške osobe lažno su se predstavile 18-godišnjakinji kao službene osobe te je dovele u zabludu tvrdeći da trebaju provjeriti jesu li novčanice koje posjeduju krivotvorene i oštećena je povjerovala njihove priči te im dala preko 2000 eura nakon čega su se nepoznati počiniti udaljili u nepoznatom smjeru i policijski službenici tragaju za počiniteljima protiv kojih slijedi kaznena prijava zbog kaznenog djela prijevare. Smo i narušavanje javnog reda i mira u Pleternici, ulici Matije Gupca, te dragovoljnu predaju streljiva na području Požege i što se tiče prometa, dogodile su se prometne nesreće sa materijalnom štetom u Požegi, u Zrinskoj ulici i u mjestu Češljakovci.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
2: Danas uglavnom promjenjivo, pretežno oblačno, ponegdje malo kiše, osobito na istoku regije. Navečer razvedravanje, vjetar umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura između 23 i 28 Celzijevih stupnjeva. Požega trenutno mjeri 22,5 Celzijeva stupnja.

0: 13:21, a Hrvatska knjižnica i čitaonica Pleternica raspisala je javni poziv za odabir neobjavljenih književnih rukopisa lokalnih autora s ciljem poticanja književnog stvaralaštva i promicanja zavičajne književnosti. Od jučer svi lokalni autori imaju priliku prijaviti svoje rukopise u svrhu otkrivanja novih književnih glasova u zajednici u sklopu projekta Pleterničko pero, koje financijski podupire Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, pruža se prilika lokalnim autorima da objave svoje prvo ili novo književno djelo te promovira i jača kulturnu svijest o važnosti zavičajne zbirke. Više informacija potražite na mrežnim stranicama Hrvatske knjižnice i čitaonice Pleternica ili na portalu rva.hr. Idemo dalje uz opću opasnost i sad mi reci.
1: I sve naše laži.

0: espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica. Novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
2: U trgovinama Mana ne propustite sezonsko sniženje do 50%. Odaberite žensku, mušku i dječju odjeću i modne dodatke po super cijenama. Mana.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Marketing radija Valis Aurea 034-271-353.

Bila nam je ovo Frida i Psihomodo Pop, 13 sati 36 minuta. Ne zaboravite, večeras su ponovno sve oči uprte u svjetsko nogometno prvenstvo, jer naravno Hrvatska izlazi na teren protiv Portugala u utakmici 16. finala. Ulog je velik, a pobjednik nastavlja dalje prema vrhu. Eto, sretno našim vatrenima, iako nisam ljubitelj nogometa, evo suosjećam se sa svim našim navijačima i želim našim vatrenima uspjeh večeras, to jest noćas. Idemo dalje uz Oliviju Rodrigo.

I bili su nam ovo novi fosili, nakon njih nam dolazi Dajdo. 13 sati 46 minuta i moje zadnje javljanje za današnje naše druženje. Ostanite mi dobro i neka vam ova promjena vremena donese mir, rashlađenje i da se odmorite prije nego što nam ponovno dođu velike vrućine. Idemo dalje, ostanite na valovima Radija Valis Aurea. But

0: Uključi se u MTL nagradnu igru i osvoji bonus ljetni budžet. Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u MTL-u. Više saznaj na mtl.hr.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
3: Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana, za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana, za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034 412 899.
1: Marketing radija Valisa Urea.
3: 034 412 899.
1: Marketing

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobar vam dan, 14. sati, ja sam Verica Šalata. Institut Ruđer Bošković danas je predstavio novu čistu sobu za istraživanja poluvodiča, senzora i naprednih materijala, vrijednu oko 3 milijuna eura, čija će infrastruktura služiti razvoju visokotehnoloških proizvoda te jačanju suradnje znanosti i industrije. Riječ je o posebnom projektiranom i kontroliranom prostoru u kojem se strogo nadziru leteće čestice poput prašine, mikroorganizama i kemijskih para, kako bi se omogućio razvoj iznimno osjetljivih komponenti za istraživanja i industrijsku primjenu. Nova čista soba na institutu prostire se na ukupno 120 četvornih metara te se sastoji od tri odvojene cjeline: prostora za pripremu uzoraka, prostora za depoziciju tankih filmova i prostora za fotolitografiju. Nakon dugotrajnog toplinskog vala stigla je promjena vremena. Snažno nevrijeme sinoć je pogodilo sjever Hrvatske. Uz obilnu kišu olujni vjetar rušio je stabla. Nevrijeme je zahvatilo i istok zemlje. U Orahovici je vjetar odnio dio krova sportske dvorane. Prvi na udaru nevremena sinoć su bili Varaždinska županija i Ludbreško područje. Jak vjetar rušio je stabla, a obilna kiša natopila je poljoprivredne površine. Nevrijeme je zahvatilo i istok zemlje, gdje su kiša i jak vjetar stvarali probleme. Oštećena je škola u Orahovici, no vremena za popravak ima jer je nastava završena. Prohujalo je i Istrom, ali bez veće štete. Intervencije su se uglavnom odnosile na uklanjanje srušenih stabala. Poljoprivrednicima u okolici Virovitice promjena vremena donijela je teško razdoblje. Šteta se još utvrđuje, a mjerodavne službe nastavljaju obilaziti teren i sanirati posljedice nevremena. Vatrogasci se danas bore da stave pod kontrolu šumski požar u regiji Od na jugu Francuske, dok se zemlja i dalje nosi s posljedicama nedavnog toplinskog vala koji je zahvatio Europu. Lokalne vlasti na području Od, nedaleko od granice sa Španjolskom, objavile su na platformi X da vremenski uvjeti i dalje nisu povoljni zbog snažnog vjetra koji prijeti daljnjem širenjem požara. U srijedu navečer jak vjetar proširio je miris dima diljem regije, uključujući i zračnu luku u Marseju, gdje su piloti na najmanje jednom letu pri sletanju putnicima objasnili da miris ne dolazi iz zrakoplova, izvijestio je Reutersov novinar. Bijesni prosvjednici zapalili su centar za liječenje ebole na istočnom dijelu Demokratske Republike Kongo, usmrtivši jednog policajca i ozlijedivši dvije osobe. Nekoliko pacijenata zaraženih ebolom zajedno s osobama koje pokazuju simptome smrtonosnog virusa pobjeglo je iz centra za liječenje u selu u provinciji Ituri. Virus ebole nastavlja se širiti diljem istočnog Konga, dok nepovjerenje lokalnih zajednica otežava napore u suzbijanju epidemije. Zdravstveni radnici bili su napadnuti zahvaljujući strahu, glasinama i praznovjeru koji okružuju bolest.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega nam trenutno mjeri 24 Celzijeva stupnja, danas promjenjivo, pretežno oblačno, ponegdje malo kiše. Osobito na istoku regije, navečer razvedravanje, vjetar umjeren sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura između 24 i 28 Celzijevih stupnjeva.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: U trgovinama Mana ne propustite sezonsko sniženje do 50%. Odaberite žensku, mušku i dječju odjeću i modne dodatke po super cijenama. Mana.
3: Osjeti slobodu i pridruži se najvećem bajkerskom vikendu u Pleternici. U petak 3. srpnja i subotu 4. srpnja očekuju vas 15. moto susret i moto kluba Bulls Pleternica. Dva dana druženja, motora, dobre glazbe i vrhunske atmosfere. U petak od 20 sati nastupaju Bulls Rock Band i legendarna Crvena jabuka. Subota donosi defile motocikala i stunt show od 17 sati, moto igre i besplatan ručak za sve bajkere. A večer zagrijavaju divlje u srcu i zabranjeno pušenje. Ulaz je besplatan. 15. moto susret i Pleternica, 3. i 4. srpnja.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Ovaj vikend u NTL-u. Bijelo grožđe, kilogram 2,99. Mesni doručak Gavrilović, 150 grama, euro 79. Krem svježi sir Vivis, 100 grama, euro 9 centi. I deterđen za rublje Daš, 18 pranja, 3,99.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Kesha uz Gjibonia. Na Subodi, evo, u novo druženje, 15 sati, dobar dan, dobrodošli. Idemo dalje, puštamo Timatiju Cveka, Nisam taj, nakon toga 90. i Trag u beskraju, Nine s vama do 19. Idemo se družit, puštat glazbu koju volite, najavit neke stvari koje nam dolaze, evo, za vikend i u idućim danima i tjednima. Ali najaviti kako nas vrijeme očekuje, nakon ove male, kratke promjenice, ali baš ugodnog osvježenja. Uživaj uz Matiju Cveka.